0: Te aru aru ki taranaki, wanau te kau mawhitu, i rakati ono ara whānui, te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM, ko te reo o te iwi, te upoko o te ika.